0: それは何ですか? See? あれは何ですか?
1: なおそうみごんあろ、さてんげんがべまれ、そらご、ジャパンのぶるみむれ。
0: A. トイレはどこですか? B. 図書館はどこですか? C. 教室はどこですか? あぴるてるんざごろ、NHK World Japan へインターネットサミナーへ提供が、ジャパンバターズがごりらやん、ごね。B.レグリーラージャパンザーテラーテンガンザミア、ソレニアガ、サテンリラメ、ソレサミナデガ、テンガンザーテカネトネマ、シャチバノ。アピリゴ、ナルジェンシズマ、ビビアバメ。